0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Ja, halløj. Du lytter til Radio Favreskov. Jeg er jeres vært, Max. I dag er min første dag officielt på radioen, så jeg glæder mig. Jeg har ikke det så udvalg af musik til at starte med, men jeg synes, jeg har en god blandet pose. Vi starter med Skin to Fear af Fontaine's DC.

Ja, det var så Skintifia med Fontaine's DC. Det var faktisk ikke den sang, jeg prøvede at putte på. Det var en anden sang fra albumet, der er meget mere mindre dyster, hvis man kan sige det sådan. Normalt så vil jeg ikke spille ting fra samme album lige efter den anden, men jeg vil sige, at den er anderledes nok. Så her kommer Rolling Holiday med Fontaine's DC.

Ja, det var så Eyes Without a Face af Billy Idol. Og Roman Holiday førhen af Fontaine C.C. Her kommer Goodbye My Danish Sweetheart af Mitski.

Ja, det var så I Don't Know You af bandet Mannequin Pussy. Før det var det Goodbye My Danish Sweetheart af Mitski. Nu kommer der en hollandsk sang, jeg virkelig bare elsker. Den er Yves Divisor. Den hedder Bittersoet. Jeg synes, den er så idyllisk. Jeg håber, I kan lide den.

Det var Bittersoad af den hollandske kunstner Yves de Visser. Nu kommer der Walk On By af Lola Young, fantastisk kunstner fra Storbritannien. Eller jeg tror i hvert fald Storbritannien. Her kommer den.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var så vilde kaniner og gnags. Det tænker jeg ikke overrasker nogen. Men lad os bare hoppe direkte over i, jeg ved ikke, hvordan man udtager, Rødspijf, vil rejse ikke mig. Hollands sang, jeg synes, den åbner lidt, ligesom vilde kaniner. Ja, her kommer den.

0: det var Magdalena Bay med Cry For Me. Og før det, så var det... Nu skal vi se, om jeg får det rigtigt. Rose Byrne, Rejse Ikke Mig. Held og lykke med at søge på det, hvis I er interesseret i det. Nu her, der kommer Jan og tager over. Men jeg putter lige en sidste sang på. Eller hvad?
1: Hvad siger du?
0: Skal jeg putte en sang mere på, eller tager du over nu?
1: Nå, men du kan godt lægge en sang på, og så fader vi bare ned i den, hvis der er, når klokken den bliver 16.
0: Yes. Så her kommer Moisturizer med Wet Leg.

0: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Radio Favrskov 104,0. Det er jo stationen, der sender lige direkte til dig. Og i studiet på nuværende tidspunkt, der er det Jan, som er i studiet. Klokken den er passeret de 16, og vi skal jo have et eller andet stykke musik, men vi skal jo nok lige have vejrudsigten først. Og skyde, det har du lagt mærke til. Stedvis har der også været regn. Temperaturen den er faktisk god. Den ligger mellem 15 og 19 grader. Vinden den er meget svag. Og når vi nu begynder at komme ind i aften og i nat, så bliver det skyet. Og det betyder så også, at vi får en forholdsvis høj temperatur. Den kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. Og så er den svag til jævn vind fra nordøst. Efterhånden så drejer den til, eller den kommer over i nordøst. Den kommer fra nordvest og går over i nordøst.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Så kan vi jo lige så godt komme i gang med at få se, om vi kan få brugt lidt af vores energi. Og oftest der vil det jo være sådan, at hvis du skal bruge energi, så er det jo fordi, du skal ud og danse. Og lad os da bare komme i gang med at danse her.

Ja, vi læser lige herud her med David Bowie, Let's Dance. Og så har jeg lige været ved at lægge en plade på pladespilleren. Og så til min store forbavselse, så står der jo lige en LP derovre med The Yardbirds, med sådan et fantastisk cover her, featuring performance med Jeff Beck, Eric Clapton og Jimmy Page. Så der er noget, den unge mand her, han skal hjem og lytte lidt på. Så Paul, tak for, hvis du sidder derude i den anden ende, så tak for, for pladen. Så må jeg jo hjem og høre. Og så kan jeg jo tage den med igen, og så begynde at spille lidt for lytterne, så de også kan få lidt glæde af The Yardbirds. De er jo ikke sådan en nyere dato, men jeg har da også en idé om, at det er da ikke 16-17-årige, der sidder ude i den anden ende af højtalerne her. Selvom man godt kan føle sig som 16-17-årig, ikke? Så kan det jo være, at de der tal der, 16 år, 17 år, man lige skulle have byttet om på cifrene. Men det er jo så noget helt andet. Det skal vi slet ikke beskæftige os med. Nej, lad os nu i stedet for komme over og kigge lidt på en LP her. Og der har jeg været ude og kigge ud i kartoteket herude. Den hedder C80. Og det er Desiree Gears med Cream. Og der skal vi lige have, ja, lad os lige høre.

Her er det også Cream og Strange Brew. Så er vi i gang. Klokken den er ved at være 16:14. Og det næste, vi skal have fat i, det er Backseat. Og det er Never Like This Before. Det kan godt være, at du lige kan huske den her sætning i gang. Sådan har jeg aldrig fået den før. Det kunne jo godt være noget med Never Like This Before. Jeg ved det ikke.

Yes, det var så jo vores Bamses venner med Volleyball. Og det var rigtigt. Det var jo noget med om søndagen, at du lige kunne få lov at se lidt tv. Og så kom han jo som regel altid hver eneste uge sådan i forskellige t-shirts, men i trøjer og sådan lidt. Men han har været god for garnforretningerne, og det har nok også været godt for lillemor at sidde og strikke alt det der til ham. Det har næsten været fast arbejde, kunne man næsten tro. Jette Torp, det er et stykke tid siden, jeg har spillet hende. Hun har lige taget Andrew Strong med i studiet. Og der har de lige taget den her fra Commitments Every Time You Cry.

0: byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers.
1: Ja, efter vi har fat i Jette Torp, hende fandt jeg sådan set, fordi jeg var på vej ned i og skulle finde noget med Johnny Madsen. Og vi skal også lige finde noget med Jakob Dinesen. Vi skal jo lige have vores ugens Jakob. Men inden da, så skal vi lige over på pladespilleren og have fat i Cher. Og The Beat Goes On. Det er sådan en god rytme. Den kan du også godt lige stå og vrikke lidt til sådan stille og roligt. Selvom du står foran køkkenbordet og er ved at lave, eller ved, måske ved at skrælle gulerødder eller kartofler, så kan du godt lige sådan vippe en lille smule fra side til side, venstre, højre, venstre, højre. Sådan lige for at få gang i kadaveret, ikke? Men vi er klar. Vi skal have fat i Sonny og Cher. Håber det er den rigtige. Ellers har vi jo gør det om, jo ikke? Det er det.

0: Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Klar til en bedre runde golf? Så kontakt Kronjysk Golf.
2: Ja, og klokken den er blevet 16.35. 33. Så vi er stadigvæk 25 minutter endnu, så jeg kunne godt lige finde Paul Dissing, og så sætte den på med den her nummer, der hedder 25 minutter endnu. Men problemet er bare, at den er jo ikke så lang som 25 minutter. Havde den det, så var det jo let nok bare lige at sætte den på, så vi bliver nødt til at finde noget andet jo i hvert fald. Og her der er jeg lige ude at kigge i kartotek herude med LP'erne, og der har jeg fundet en med Melvis and His Gentleman. Så lad os lige høre sådan et nummer, som du også kender fra, hvad hedder han,

In the Midnight Hour. Det kan også være, du kender den. Du kan huske den med Tom Jones måske. Men den skulle gerne komme i gang her.

Ja, det var så Melvis and Gentleman i In the Midnight Hour. Og det var sådan en lynhurtig afslutning, som man bliver sådan helt forskrækket. Fordi jeg står og leder lidt efter lidt stykke musik her. Og jamen, så har jeg jo næsten ikke tid til at kigge. Men det bliver jeg nødt til, for jeg skal lige have fundet den her nede. Fordi det er også sådan en rigtig god, den her Mental as Anything med Living Up. Lad os da bare komme i gang med den, og så kan vi høre eventuelt lige bagefter.

Yes, der fik vi så lige den, og Mental as Anything, Live It Up. Den minder jo også altid sådan lige om lidt Crocodile Dundee, gør det ikke det? Sådan en australsk gruppe her, sådan, ja, okay. Jeg lovede jo, at vi skulle til Lis Sørensen, og hun synger her, Når du engang kommer hjem igen. Det lyder jo ikke godt på en måde, altså, som om man har været væk længe. Man har jo kun lige været nede, måske efter smøger. Og der var det jo så, måske man samtidig har hørt lidt om, at når Hans Otto, han eventuelt, eller Otto Brandenborg, ikke Hans Otto, Otto Brandenborg, han måske lige gik ud efter smøger, så kunne det jo måske godt gå 2-3 dage, inden han var hjemme igen. Men det kunne jo så være skyldelsen måske, at de her cigaretter var udsolgt.

0: Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
2: Ja, det begynder også at nærme sig der, måske sådan lidt, og skal spekulere lidt på aftensmaden måske. Men nu lige dengang, man sådan lige hørt til Lis Sørensen her, når du engang kommer hjem, så står man sådan lige og falder lidt i staver, ikke? Nærmest som om man er faldet i søvn, ikke? Og så står man der midt i en drøm, jo, ikke?

Ja, så var vi jo lige midt i en drøm, og det var jo så sammen med One Two. Og det er jo så, Cecilie Nordby og Nina Forsberg. Og så var musikeren Søren Bentsen, han var også med i den der gruppe der. Klokken den er 16:52, og så skal vi jo lige huske ugens Jakob. Så den må vi heller lige få fat i her. Og vi er i dag den 28., så jeg har lige været ved at tælle ned. Vi har ganske vist kun 22 nummer, så kan vi jo bare starte forfra. Og den ender altså lige med, at vi skal have fat i Into Your Arms. Dagens Jakob.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
1: Ja, det var altså det. Klokken den er 16:57, og det er jo lige ved at være tid, så det passer nu meget godt med lige at finde The Animals. We gotta get out of this place. Og det er som jeg vil sige, og det kan måske bare ikke gå for stærkt, men The Animals...

Ja, det var The Animals. We gotta get out of this place. Og det må jeg hellere, fordi Frank Vester, han er jo kommet ind i, han er jo kommet ind i studiet. Så har du tid, lyst og lejlighed? Og gik du glip af noget, så kan det være, at vi kan mødes næste mandag. Og så se, om vi kan gøre det godt igen. Tak for i dag. Så

fødselsdag, og tid det var hos mig. Og hvad man sådan glæde kan en fødselsdag med. Det var Mathilde, ikke smålig men nej. Mens manden sad og filede løs på sine tarme. På Café Nytorv slog vi

0: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: Det blev lidt en anderledes start på lokalproduktion her på Radio 4.
1: Til programmet Lokal Produktion.
0: Det gør vi også, ja. Så skal vi til at lige at køre lidt her, tror jeg nok, hvis der er sådan teknikken, den ellers gerne vil her i dag. Mandag den 28. september 2026. Du lytter til Radio Favreskov, og lige en lidt amputeret igangsættelse her af lokalproduktionen her på Radio Favreskov, men nu er vi i gang. Mit navn er Frank Vester, og jeg er med dig frem mod klokken, den bliver 18. Jeg skulle have haft Gregers Petersen i studiet i dag, men jeg tror, han har forlagt huskesedlen, så det bliver så en anden god gang. Yes. Men som sagt, lokalproduktionen. Og jeg har simpelthen været så heldig derhjemme at finde sidste uges lokalavis, i og med at avisen for den uge her, vi lige startede på, ikke er kommet endnu. Men ikke desto mindre skal vi lige have information til borgerne fra Favreskov Kommune. Ansøgningsrunde for vedvarende energianlæg. Favreskov Kommune ønsker at fremme produktion af vedvarende energi og opfordrer derfor alle, der har interesse i at etablere større vedvarende energianlæg i Favreskov Kommune, til at indsende projektforslag til kommunen. Der kan ansøges frem til 31. oktober 2026 via et særligt ansøgningsskema. Læs mere på favreskov.dk/ve-anlæg. Ansøgningsskemaet skal være Favreskov Kommune i hende senest 31. oktober. Spørgsmål kan rettes til VE-teamet på plan@favreskov.dk. Kære du, som står på tærsklen til et nyt livskapitel. Den gode overgang, inspiration til et aktivt pensionsliv. Hvordan skaber man et meningsfuldt og inspirerende liv efter arbejdslivet? I arrangementsrækken Den gode overgang sætter vi fokus på mulighederne og inspirerer til en livsfase præget af udvikling, fællesskab og engagement. Forsker og forfatter Aksel Juhl Lassen holder oplæg med udgangspunkt i bogen De nye gamle. Om en generation, der skaber nye fællesskaber og fastholder et aktivt og nysgerrigt liv. Du kan også møde lokale foreninger og fællesskaber, som tilbyder aktiviteter og sociale netværk. Arrangementet er for dig, der står over for pension eller netop har taget de første skridt ind i den nye livsfase. Arrangementerne er gratis og er fra 16.30 til kl. 19, men kræver tilmelding af hensyn til forplejning. Tilmeld dig på favreskovbib.dk. Og det er faktisk lige ved over. Det er faktisk 30. september, da er det i Lilleårsalen, Hastings Kulturhus i Sløjfen. Og 1. oktober er det Samlingssalen Ulstrup Skole. Byrådets møde 29. september, altså i morgen, tirsdag. Der er ordineret møde i Favreskov Byråd tirsdag den 29. september 2026 kl. 19 i administrationsbygningen Torbegade 7 i Hammel. Alle er velkommen til at overveje den åbne del af mødet. Dagsorden og bilag til byrådets møde kan du finde på www.favreskov.dk fredagen før mødet. Du kan også følge byrådsmødet på www.kommune-tv.dk og derefter klikke på video fra din kommune. Så vælger du Favreskovs logo og kan følge byrådsmødet live. Du kan desuden søge på tidligere byrådsmøder. Bliv klogere på din lænderyg. Favreskov Kommune tilbyder gratis forebyggende rådgivning om lænderyggen. Fysioterapeuter står for rådgivning og praktiske øvelser. Det foregår 1. oktober i Favreskov Sundhedscenter Hovvej 76 i Hasten fra kl. 16 til kl. 18. Tilmelding er nødvendig på rygtilmelding@favreskov.dk eller på telefon 89 64 16 58, hverdag imellem 8 og kl. 9 om formiddagen. Hvem skal vinde Favreskov Kommunes handicappris 2026? Hvem skal modtage Favreskov Kommunes handicappris? Handicaprådet i Favrskov Kommune uddeler hvert år en handicappris til en person eller en gruppe, en frivillig forening, en virksomhed eller en institution, som har gjort en særlig indsats for kommunens borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Prisen belønner et særligt initiativ eller en kreativ løsning, der eksempelvis har bidraget til, og der er muligheder her. Gode arbejdspladser på personer med funktionsnedsættelse. Gode aktiviteter og muligheder for personer med handicap. Nytænkning og muligheder i samfundet for personer med handicap. Forbedring af tilgængeligheden. Større almen viden om forholdene for personer med handicap. Givende sociale fællesskaber. Handicapprisen består af et kontantbeløb på 5.000 kroner og et diplom. Prisen overrækkes af borgmesteren 7. december 2026 i byrådssalen i Hammel. Kender du en værdig modtager af handicapprisen 2026, så send din indstilling med en begrundelse til Karin Danel-fritjof på kard@favrskov.dk senest 5. oktober. Og det var altså til en Karin Danel-fritjof på en mailadresse, der hedder kard@favrskov.dk senest 5. oktober. Gratis, kræver ingen tilmelding. Få tjek på dine lunger. Lungerdags arrangement i Favrskov Kommune. Den har så lige været der. Det var her den 24. september. Den springer vi lidt over. Nikotinfri. Kontakt nikotinfri@favrskov.dk eller 40 22 82 83 og indtale besked, hvis der, som du også vil være med, vil være fri for tobak, snus og nikotin. Vi tilbyder gratis stopforløb i vores sundhedscentre i efteråret 26. Med start i Hadsten, der starter det hele 6. oktober kl. 15, og i Hammel, der starter det 28. oktober kl. 15.30. Referat fra ældrerådsmøde. Ældrerådet afholdt ordinær møde 16. september 2026. Du kan finde referatet fra mødet på favrskov.dk/ældrerådet. Og alt det, jeg har læst op her, det kan du også finde i din avis, som du fik i din postkasse i sidste uge. I og med, at avisen for denne uge, vi lige er begyndt på, ikke er kommet endnu. Godt. Jamen, vi kører videre her i bogen, der omhandler Hadsten Omegns Folkebad, dette år, hvor de blev 100 år. 1988. Nancy Heitmann markerer 10 år og fødselsdag. 13. januar. Din karriere i boligforeningen må siges at være forløbet med stormskridt. Fra du og din familie flyttede til Hadsten i 1976, er det for dit vedkommende gået meget stærkt, sagde forretningsfører Tove Lise Bøh i sin tale til Nancy Heitmann, da Hadsten Andels Boligforening holdt reception i anledning af, at Nancy havde været formand i 10 år og samtidig markeret sin 65 års fødselsdag. Du var knap nok faldet til i boligforeningen, før du blev valgt ind i bestyrelsen, hvor du startede som bestyrelsesmedlem, sekretær og senere formand. Alt dette i løbet af 3 år. Ja, vel så. De kommende 7 år bestred du formandsposten. Du har til fulde udført det arbejde, der har været forbundet hermed, og du er populær, selvom du siger din mening, sluttede Tove Lise Bøh og lykkeønsket Nancy Heitmann. Tøjhus i 2 etager. 17. februar. Stadigvæk i 1988. Det er et moderne højhus i 2 etager, sagde Lars Tønning i Søndergade, da bladet besøgte butikken for at tage en ny etage i øjensyn. På den nye etage er der sat ny loft op, lagt grå natursten i vinduesudstillingen, og alt er malet med et lyst strukturfarve. Der er opsat smart lystrefrør og lagt nyt gulvtæppe, før et lyst og let inventar gjorde det muligt at hænge tøj på plads. Vi har nu 225 kvadratmeter stort moderne tøjhus i 2 etager med tøj til kunder mellem 12 og 80 år, sagde Lars Tønning. Og det var altså i februar måned 1988. Æresmedlem Hans E. 29. marts 88. Når jeg i dag på afdelingens vegne står over for dig, Hans, for at udnævne dig til æresmedlem af Hasten Hinnerup afdelingen, falder det mig ganske naturligt. Hvem skulle ellers kunne blive æresmedlem, sagde Kjeld Christiansen, SID, da Hans E. tirsdag den 21. marts blev udnævnt. En formandsperiode på 20 år er en indsats, der bør tale for sig selv, men vi vil gerne have i dag hylde dig for din indsats. Du har arbejdet i afdelingen i 36 år. Her er 20 som formand. Du blev valgt første gang i bestyrelsen den 25. april 1952, da Carl Rasmussen var formand. Yes. Senere blev Svend Jensen formand. I 1956 gik du ud af bestyrelsen for i 1959 at blive valgt som revisorsupplant. Og i april 1960 blev du første gang valgt som formand for afdelingen, sagde Kjeld Christensen i sin lykningstale til Hans E. Hasten Radio, 60 år. 27. april 88. Da cykelhandler Peter Pedersen og snedker Anders Mikkelsen i 1929 markede en trærørs radio sammen, begyndte et eventyr, som i dag er kendt over hele Østjylland. Hasten Radio var skabt. Søndag den 1. maj er det 60 år siden, at cykelhandler P. Pedersen fandt på at sælge radioer sammen med cykler og symaskiner. I 1929 byggede Peter Pedersen en trærørs radio med gitterforspænding. Prisen var 165 kroner med anodebatteri og akkumulator, fortæller Emil Pedersen, snedker Anders Mikkelsen, der havde værksted ved siden af og lavede en kasse i egetræ, og således gik det endnu en år. Jeg lavede mit første krystalapparat i 1925, da jeg var 9 år gammel. I 1930'erne kom de første radioer, som gik på akkumulator. Men da lysnettet blev indført, skete der noget med både apparatet og salg, siger Emil Pedersen. Fra 1937 og de næste 10 år arbejdede Emil Pedersen i Aarhus. Efter krigen kom han til Hasten igen og fortsatte med både radio og cykler. I 1956 solgte han ved cykelværkstedet til cykelhandler Holm. Sønnen Kjeld Pedersen kom i lære i 1960 og kom som udlært et halvt år på radiofabrikken. 2 år. Inden han tog eksamen som elektroniktekniker i Aarhus i 1966. Siden da har Kjeld Pedersen ledet firmaet. Ødum Hadbjerg Centralskole, 25 år. 4. maj 88. Det er ikke kun Stavnsbåndet og Christian den 4., der har jubilæum i år. Også Ødum Hadbjerg Centralskole kan fejre 25 år som centralskole. Centralskolen blev til ved en sammenlægning af de tre landsbyskoler i Ødum, Sællinger og Hadbjerg i sommeren 1963. Der skal festes, men det bliver ikke en helt almindelig jubilæumsfest, sagde lærer Henning Hansen. Da jeg taler om et dobbelt jubilæum, i det to af de tre landsbyer, Ødum og Hadbjerg, er bygget i 1888, og dermed er netop 100 år gamle. Den tredje landsbyskole i Sælling er den ældste bygget i 1871, og altså 117 år. Der blev bygget nye skoler i både Sælling og Hadbjerg midt i 30'erne, og den sidste nævnte er stadig en del af den nuværende skole i Hadbjerg. Nye indehaver er i Hasten Blomster. 10. maj 88. Der er kommet nye blomsterdamer som indehaver i blomsterforretningen i Søndergade. Dorte og Poul Erik Christensen har solgt Helge Hansens efterfølger til Jytte Holm Larsen og datteren Lise Larsen. Samtidig er navnet ændret til Hasten Blomster, og damerne har valgt at overlade salget af frugt til Hasten Supermarkeder. Hallen på nyt varmeværk. 25. maj 88. I denne uge holdes de sidste licitationer på et nyt halmvarmeværk på Toftegårdsvej i Hasten, siger varmeværkets formand, Kristen Tasmer Sørensen. der skal lægges 3,3 km rørledning ned fra Toftegårdsvej til Hårvej. Fra det kommende halmvarmeværk til Søndergade er røret 25 cm. Fra Søndergade til håndværkerskolen 20 cm og derfra videre 15 cm. Det gamle varmeværk på Vesterbjergvej lukkes. Hasting Kommune tilbydes at købe det sammen med kontoret på E-vej, hvor biblioteket lå for nogle år siden. Yes. Jeg tror, vi napper lidt musik, og jeg har simpelthen fundet nogle toner her med H.C. Eitner i et instrumental medley. Du lytter til Radio Favreskov over lokalproduktionen, og i studiet frem mod 18, der er det Frank Vester.

Det var her i midtlet med H.C. Eichner. Vi kører videre i lokalproduktionen på Radio Favreskov. Stavnsbåndsdag i Hadsten, 15. juni 88. I smukke omgivelser ved Kollerup skal forbifarerne fremover mindes om stavnsbåndets ophævelse. Friheden, der gav fremskridt. Det sagde Michael Voigt fra Hadsten Omegns Landbrugsforening i forbindelse med indvielse af en 40 tons tung mindesten. Landbrugsforeningens formand Kai

29.6.88. Det begyndte med en halv fridag, da Harry og hans murerarbejdsmand startede Selling Byggefirma den 1. maj 1973. I lørdags kunne Hanne og Harry Nielsen fejre 15 års fødselsdag i nye lokaler på Bavn Allé 12 i Hadsten. Arkitekt Gert Madsen har tegnet det nye hus til firmaet med udstilling, kontor og lagerplads. Firmaet arbejder i dag med nybygning og renovering. Fra den forsigtige begyndelse er der i dag 23 mænd ansat. Her er 5 tømrere. Hanne er på kontoret og præsenterer det smarte Uno-form køkken med kogeø i udstillingen. Harry deler sin tid mellem kontoret og arbejdspladsen. Det er vigtigt, at mester ved, hvad der sker, siger han. Hadsten Omegns Folkeblad i nyt stort oplag. 24. august 88. Hadstens kraftige udvikling og større vareudbud følges op i et endnu udvidet handelsområde. Avisen byder velkommen til Hammel, Langå, Hjortshøj og Sabro. Dette udvider oplaget fra 13.000 til 20.000 eksemplarer. 50 år i butik og ægteskab. Stadigvæk 24. august 88. Når Amstrups købmandsbutik på Hammelvej åbner på mandag, er det 50 år siden, at den slog døren op for første gang. Søndag den 28. august 88 har min far 50 års jubilæum. Og en uge senere kommer min mor med ind i billedet, for der kan de fejre guldbryllup, nemlig den 4. september. Fortæller datteren Kirsten Amstrup, da avisen taler med hende om de to sjældne festdage. Jeg synes, at mine forældre, købmand Ketty Christensen og Amstrup Christensen, Hammelvej 22, ned ad Hadsten, begge fortjener at blive fejret for alt det arbejde, de har gjort gennem mange år. De har en lang arbejdsdag. Hver dag lukker de butikken op klokken 7, og så går det ellers løs dagen lang. Butikken er af den absolutte gammeldags fasong. Ingen selvbetjening, og de er ikke med i nogen form for handelskæde, så de er frie købmænd. For ned ad Hadsten ved jeg, at vores butik har stor betydning. Mange kommer ind hver dag, skolebørn, håndværkere og almindelige kunder. Mange kommer for at handle, men bestemt også for at få en snak over disken og med andre kunder, siger Kirsten Amstrup. Vi opfylder opgaven her. 7. september 88. Det er et nyt initiativ fra Hadsten Omegns Folkeblads side at arrangere møder, men vi har fundet det nærliggende i forbindelse med vores øvrige informationsopgaver at være den uvildige part, der kan samle alle, sagde direktør Kurt Kvist Nielsen, undertegnet i sin velkomsttale til avisens markering marketingskonference med Arne Schumann på Koldrup Møllekro tirsdag 30. august 88. Langsigtet planlægning kan ikke være noget nyt i denne kreds. Man må have et mål at styre efter og dele opgaver op, så man undervejs kan notere sejre og nederlag. Det er heller ikke nok at beslutte, at noget skal gøres. Der skal nogen til at udføre opgaven. Vi vil gerne, at de engagerede, målbevidste, flittige og ikke for dyre i drift, hvordan opnår vi det, fortsatte Kurt Kvist. Inden for bladverden gør vi fortsat vores til at udgive et blad, der hver uge syder og bobler af det liv, der foregår omkring vores virksomheder og forretninger i det omvigende samfund. Det er jo det, der gør bladet værd at åbne, og det, der gør reklamekronerne effektive. Vi er ikke så store som Aarhus og Randers, men den kreds, der hver onsdag modtager Hadsten Omegns Folkeblad, kommer hinanden ved gennem bladet. Det er med til at give en høj responsværdi med Hadsten som centrum. Om 5 år er det jævne Hadstenblad sikkert på 48 sider med 32 sider annoncer. Der er 16 tekstsider, som til den tid vil indeholde mere omfattende personale end i dag.
Sporten får en mere spændende illustrativ redigering på baggrund af bedre information fra sporten i området.

området. Vi vil have en mere formaliseret samarbejde med andre kommunikationsorganer. Ikke mindst lokal radio og måske tv. Opladet vil være steget med inddraget af nogle landområder, men ikke ud over den kreds, der kan have udbytte af at læse om lokale begivenheder og aktiviteter med Hadsten som centrum, slutter Kurt Kvist Nielsen. Der var fuld hus til konferencen med Arne Schumann, som taler under temaet ledelse på dansk. Slip kræfterne løs, giv medarbejderne lov til det, de har lyst til, sagde han i sit indlæg. Radio Hadsten bragte en times uddrag af aftenen i radions erhvervssending om onsdagen. Det er det med dejligt. Yes. Jeg håber, I hygger derude. Der er nemlig gråt, men måske ikke vådt udenfor, men så er det godt, man kan sidde indenfor og lytte til en god radio, ikke? Ja. P. Bang Jensen begyndte med vand og en hestekraft. 28. september 88. Der har været op- og nedgang, som i de gamle købmandsromaner. Siger vognmand Christian Bang Jensen. På lørdag den 1. oktober 88 er der 50 års forretningsjubilæum på Toftegårdsvej i Hadsten. Min far, Peter Bang Jensen, begyndte som møller på Kollerup den 1. oktober 1938. Det blev starten på vores firma. Han begyndte med vand og en hestekraft, kan man sige. I dag har vognmand firmaet 25 biler og 30 medarbejdere. Så det er godt gået fremad, siger Christian Bang Jensen beskedent. Under krigen fik min far først en hestevogn, så fik han en bil med gengas. Der var ingen benzin. Så bøge 60 stykker på størrelse med en tændstikæske blev puttet i en stor kedel. Under forbrændingen blev trækassen ledet ind i motoren, og sådan betjente far så kunderne i nogle år. I 51-52 kom den første dieselbil til. Lekaværket var da startet, og tre biler begyndte at fragte det populære byggemateriale rundt i Danmark. Det var dejligt at køre med et produkt, som kunderne kan lide, skrev Aarhus Stifttidendes redaktør Svend Aage Madsen sammen. I dagens anledning kigger vi i de gamle udklipsbøger. Transporten har omfattet kul, koks, gødning og tøj til alger, da der engang var jordskælv dernede. Min far kunne se, at møller blev slået sammen, og derfor valgte han at blive vognmand. Jeg kom med i firmaet efter min soldatertid i 1961, og min bror Per er værkfører på alle vores biler. Christian og fruen Inges datter Pia Bang Jensen og hende mand Per Nygaard Jensen er med i firmaet. Pia på kontoret. Og Per Nygaard som kørselsleder af eksporten. I oktober 68 døde Peter Bang Jensen, så Christian nu kan samtidig holde 20 års dag som selvstændig vormand. Den væsentligste kunde er stadig Lega, og det er gået bedre end forventet i år. De sidste 5 år har Christian Bang Jensen desuden været formand for vognmandsforretningen i Aarhus og med i bestyrelsen af Danske Landmænd. Yes. Godt. Jeg tror, vi gør lidt anderledes her i dag. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Et øjeblik. Vi går lige ind og gør noget her, hvis vi ellers lige kan få lov til det. Jeg tror lige, vi tager lidt mere musik. Så vender jeg lige tilbage igen.

Det var her H.C. Eisner med Du er det dejligste. Jeg har fundet en fortælling fortalt af Per Ekberg, hvor han fortæller om Hadbjerg Kirke. Den sætter vi på nu her, og så... for der er lige andre ting, jeg lige skal have, kan jeg se. Så I får en her fortælling, som sagt, fra Hadbjerg Kirke, fortalt af Per Ekberg. Ha' en fortsat dejlig aften, og vi er på pletten her igen på Radio Favreskov i morgen kl. 15.

Jeg hedder Per Ekberg, og jeg vil gerne have lov til at referere lidt, som en Hadbjergborger, Svend P., har skrevet. Og historien, det er simpelthen Hadbjerg Kirke. Kirken i Hadbjerg er ydmyg og beskeden, og landsbyen har været en lille bitte samfund. En manglende historisk beskrivelse kan derfor kun have været et savn for de få. I den sydlige ende af Galtenherred i Åbo, Syssel, der ligger Hadbjerg Sogn, og midt i sognet, der ligger kirken. Kirken er det ældste hus i byen. Det er næsten 800 år siden, at den blev bygget. En romansk kvaderstenskirke for omkring 1200-tallet. Man kan undre sig over, at der er bygget en kirke i denne lille landsby. En lille, kullet kirke. En ydmyg kirke. Og den ligger meget lavt i terrænet. Man kan også undre sig over, at der nogenlunde samtidigt blev bygget 10 andre kirker på egnen i bitte små landsbysamfund. Hele kompasrosen rundt er der fra Hadbjerg Kirke ca. 5-6 km til en anden kirke, altså en times gang. Og i disse sogne må der have boet lige så få mennesker. For Saxo Grammaticus beretter kort før år 1200 om vendiske sørøvers plyndring i Aarhus, og fortæller i øvrigt, at hele Østjylland lå øde hen på grund af angsten for disse sørøvere, da deres skibe kunne medføre heste, så mændene kunne ride på plyndring langt ind i landet. Men når der ingen mennesker var, hvem kan så have bygget kirke? Nu har senere tider rejst tvivl om Saxos værdi som sandhedsvidne. Allerede til stedværelsen af de mange kirker i Østjylland fra dette tidspunkt bekræfter, at der må have boet mennesker. Vi ved ikke, hvor mange mennesker, der har boet i Hadbjerg omkring år 1200. Historikerne har dog fastslået, at det danske samfund i 1000 år har været et meget statisk samfund, fra ca. 800 og så helt op til 1800-tallet, der holdt befolkningstallet sig på omkring 750.000 mennesker. De første nogenlunde sikre holdepunkter for Hadbjergs folketal er nok fra Markbogen 1683, der blev udarbejdet i Christian den 5.s regeringstid. Og dengang, der var der 7 gårde i Hadbjerg. Og de var alle fæstegårde. 4 under Clausholm, 2 under Koldrup og 1 under Sankt Mortens Kirke i Randers. Hvis vi antager, at der har boet en halsnes mennesker i hver gård, så forekommer det sandsynligt, at der i alt har boet 70-100 mennesker, mænd, kvinder og børn. I 1100-tallet blev der udfoldet en ufattelig byggeaktivitet over hele Danmark. Der blev grundlagt 50-60 klostre, bygget hen ved 2.000 kirker, og samtidig bygget borge til værn mod de vendiske sørøvere, Sprogø, Vordingborg, Kalundborg, Havn og Kalø. Der har været brug for mange hænder til alt dette byggeri. Der er beretninger og beregninger, som viser, at det har taget mellem 7 og 10 år at bygge en kvaderstenskirke. I århundreder har danske bønder arbejdet i fællesskab og markernes drift. I nyere tid har de udviklet fællesskabet ved oprettelse af andelsmejerier og slagterier, grovvareselskaber med mere. Teorien om, at det var bønderne, som byggede kirker, klinger godt sammen med disse fællesskaber. Martin A. Hansen, han beskriver med digterens fantasi i Ord og Tyr, hvorledes det kan have gået til.
Omkring 1170 blev det efter en drøftelse mellem biskop Absalon og bønderne fastslået, at da bønderne havde bygget kirkerne, så havde de også retten til at indsætte og afsætte præsten på visse vilkår. Denne smukke tanke, at bønderne skulle have bygget kirker, deles dog ikke af alle historikere. Erik Kjærsgaard anfører således, at vi ikke kender et eneste tilfælde, som kan bekræfte den teori. Det er hans opfattelse, at kirkerne må være bygget af de mange små og store godsejere, som i 1100-tallet besad størstedelen af landets jord. Og da fleste af dem byggede bare en ganske almindelig kirke, som for eksempel kirken i Hadbjerg. Der er nok en udbredt tilbøjelighed til at antage, at kirkerne blev bygget af konger, herremænd og andre stormænd. Denne teori er der blevet rejst tvivl om. Det lave befolkningstal, de mange andre byggeforetagende, samt stadig ledingsfærd mod venderne, det kan bekræfte denne tvivl. I 1989 blev påbegyndt en udgravning af en vikingegård ved Lisbjerg Kirke. Et af udgravningens formål er blandt andet at underbygge eller afvise teorien om, at landets første kirker blev bygget af de mest magtfulde i datidens samfund. Vi ved altså stadig ikke, om det var stormænd eller bønder, der byggede vores landsbykirker. Men kongen og stormænd bygge vores største og smukkeste katedraler. Lad os med lokale øjne forsøge at vurdere teorien, om stormænd kan have bygget kirke i Hadbjerg. Hovedgården Koldrup ligger i det sydvestlige hjørne af Hadbjerg Sogn. Her er der fundet en del stenredskaber, og man har i lerskåle fundet aftryk af korn fra helt tilbage 2.500 år før Kristi fødsel. Omkring år 1500 før Kristus kom gotiske stammer op i Jylland med våben af bronze. Dette folk byggede på øen øst for Koldrup Mølle, hvor fem veje mødtes. Nationalmuseet har her fundet spor af bronzealderbebyggelser fra omkring år 1000 før Kristus. Koldrup er den gamle herregård for Galten Herred, anlagt omkring år 500 før Kristus. Det fortælles, at Koldrups sidste herredshøvning deltog i slaget ved Lyndanisse i Estland i 1219, hvor sagnet beretter, at Dannebrog faldt ned fra himlen. Koldrup var altså beboet på den tid, Hadbjerg Kirke blev bygget. Muligheden for at Koldrup har bygget kirke, er altså til stede, men at der vides intet herom. En anden hovedgård, Clausholm, ligger også i Galten Herred, i nabosognet Voldumrud, øst for Hadbjerg. Her har man fundet de ældste bygningsrester, stammende fra omkring år 1100. Gården har muligvis været ejet af biskop Elokus i Aarhus. Clausholm har således også haft mulighed for at bygge kirke i Hadbjerg, men der vides intet om. I 1572 arvede rigshovmester Mandrup Parsberg til Haxholm, Koldrupgård og Gus. Herunder Lyngå, Hadsten, Galten, Hadbjerg og Ødum kirker. Dette er dog nok intet indicium for, at Koldrup 372 år tidligere skulle have bygget kirke i Hadbjerg. Hvad var det,

0: Ved mange af vores landsbykirker har man fundet rester af den oprindelige trækirke i form af stolpehuller. Ved Hadbjerg Kirke har man ikke fundet spor af en tidligere kirke. Fra andre beskrivelser kan vi gætte os til, hvorledes kirkens indre har set ud. Den har haft et fladt bjælkeloft, og i tiden før reformationen har menigheden stået op under gudstjenesten. Der var ingen bænke at sidde på. Gulvet har enten været lærstampet eller belagt med stenpikning. Der har nok været en læsepult til brug for præsten, men ingen prædikestol. Der var ingen varme, og vinduerne var små, så kirkerummet det har været dystert. I gotisk tid, det vil sige senest ca. 1450, blev det flade bjælkeloft udskiftet, og kirken fik indbygget krydshvælvinger. Ved en hovedistandsættelse af kirken i 1967 blev der fundet spor af kalkmalerier i hvælvingen. Nationalmuseets sagkyndige fandt et primitivt maleri fra perioden omkring 1500. Men en restaurering ville ikke betyde noget kulturhistorisk eller skønhedsmæssig gevinst for kirken. I forbindelse med samme restaurering fandt man under gulvet 25 mønter, som blev afleveret til Nationalmuseet. De ældste mønter var tyske, og fra perioden 1350 til ca. 1400. Den ældste danske mønt var en enhulpenning med krone fra Erik af Pommerns tid, ca. 1397 og til 1439. Man har også tidligere gjort to historiske fund i Hadbjerg Kirke og på kirkegården. Fra en restaurering i 1881 har Nationalmuseets arkitekt F. Uldal berettet, at ved nedbrydning af korgavlen, der skulle have granitkvaderne sat om, fandtes siddende inde i muren en ældgammel egetræskarm. En del forvitret. I vis rundbuet underkant var skåret en fals, i hvilken glasfladen i sin tid havde hvilet. Karmen syntes at have været dannet af et stort stykke planke, der udvendigt var aflang firkantet, og hvor i åbningen til glasset var skåret. F. Uldal formodede, at man her havde et eksemplar på, hvorledes vinduerne i de gamle kirker oprindeligt var fæstnet. I 1905, der fandt skolelæreren i en stendyng på kirkegården en romansk sten, sandsynligvis fra år 1000, hen ved år 1200. Den blev fundet i tre omtrent lige store brudstykker, oprindeligt ca. 45 cm bred og ca. 41 cm lang. Stenen blev opsat i våbenhuset. I sin form kan stenen godt lede tanken hen på et kistelåg. Da Luthers lære blev indført med reformationen i Danmark i 1536, blev der mangel på præster. De katolske præster kunne ikke bruges længere. De blev afsat. Men der var ikke uddannet evangeliske præster i tilstrækkeligt omfang. Der var mangel på dem. Det var derfor tit nødvendigt, at en præst måtte betjene flere sogne. Da manglerne efterhånden blev afhjulpet, var der nogle præster, som nødig gav slip på de kirker, præstegårde og tiender, som de havde erhvervet sig i de første kaotiske årtier under luthersk evangelisk observans. En af disse var den lutherske præst i nabosognet Galten. Han havde i alt seks sogne at betjene, heriblandt Hadbjerg sogn. Endnu før 1583 fortælles det, at sognepræsten Ødum allerede tidligere havde overrendt kongen med begæringer om at få Hadbjerg sogn udskilt fra Galten og henlagt til Ødum sogn. Præsten i Galten lå heller ikke på den lade side. I et kongebrev i 1583 til biskoppen i Aarhus og lensmanden på Dronningborg får de besked på at få sagen ordnet, at vi deres overløb må være kvit. Men den endelige ordning blev først foretaget i 1823, da Hadbjerg ved en kongelig forordning blev anneks til Ødum sogn. Det har været en travl tid efter reformationens indførelse. Det katolske præsteskab skulle udskiftes straks, og klostrene skulle lukkes. De nye præster skulle uddannes. En række kirkelige arbejdsområder skulle pludselig varetages af andre. Det var nogle følgevirkninger, som man nok ikke havde skænket megen opmærksomhed, som meldte sig, da det igen blev hverdag. For eksempel omsorgen for de syge, de gamle og de fattige. Skiftende konger udstedte detaljerede forordning om, hvorledes der skulle forholdes med betlere, arbejdssky personer, syge og krøblinge. Det gik langsomt med at få nye systemer til at fungere. Efter at man på en gang havde kasseret et århundrede gammelt system. Det var en travl tid for konge og kirke. En så gennemgribende ændring af kirke og stat har nu taget sin tid, inden den nåede ud til befolkningen. Og for eksempel til Hadbjerg sogn, som tidlig var der en del krige i århundredet, som skulle jo passes, og som bonde og borger skulle skatte til. Så vi er nok nået frem til 1600-tallet, før ændringen er nået frem til bondens hverdag. En af de store forkæmpere for de nye tanker var Peder Palladius. Han var kun 34 år, da Christian III. Satte denne nyudklækkede licentiat og doktor teol til superintendent, altså biskop, over Sjællands Stift, rigets største, og til professor i teologi ved universitetet. Hans flid var legendarisk. I løbet af 6 år besøgte han alle stiftets 390 kirker. Hans visitatsbog indeholder hans formaninger til unge og gamle, mænd og kvinder, og giver et levende billede af samfundet med dets drik og hår og mor. Der er også ord til kirkeværgerne, at de skal holde kirke og kirkegård ved magt. Drengene skal holdes borte til at kyle og kaste sten op til tag og vinduer. Og kirkegården skal stå jævn og velrenset. Og ø og fag må ikke komme på kirkegården og beskide det sted, hvor jeres forældre ligger. Jeg kunne have fortsat videre med Svend Pils beretning.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
0: Det skal jo altså også. Lad mig da slutte.
2: Lokalradioforeningen Fagerskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
3: Så er det Søren Frandsen. Værsgo.
4: Ja, tak for det. Jeg deler Thomas Storms betragtninger i forhold til det her. Med at det er meget spændende, når et nyt byråd skal lægge sit første budget. Langt de fleste, der er stillet op til byrådet her i Fagerskov, har haft et ønske om noget, man gerne vil. Noget, man gerne vil for nogen. Og derved så er det første budget, vi så skal lægge af et, hvor vi sådan set skal til at skrue lidt ned på nogle ting. Hvad end det er på service eller organisering. Det var nok en opgave, de fleste nok et eller andet sted helst har været fundet. Men det var jo nogle gange de kort, der givet os. Jeg synes, det her budget har været atypisk som mange andre. Hver eneste budget har jo sin egen flows i det. Det har været anderledes i form af, at vi har brugt rigtig meget tid, før vi tog på seminar og diskuterede de her ting. Vi har haft meget tid i gruppeformandskredet, vi har også haft tid her i byrådet, og jeg har diskuteret med forvaltningen masser af gange, og med andre politikere masser af gange i forhold til, hvordan lander vi det her på en ordentlig måde, så vi kan lave et budget, som er godt for både medarbejdere og godt for de borgere derude. Det er jo det, der i sidste handler om. Og så er det atypisk, fordi vores økonomi ser rigtig svær ud i 29-30, og tænker ikke, så den så god ud i 27-28. Og det, der mest gør, at det ser svært ud i sidste år, er jo fordi, at vores demografi betyder, at vi får øget udgifter til børn og unge, og vi får øget udgifter til ældre. Så det er sådan set ikke fordi, det er jo fordi, vi har større udgifter, end vi umiddelbart har indsigter til. Og så er det hele tiden den afvej omkring, jamen skal vi så til at begynde at budgetere med nogle matadorpenge, vi tror, der kommer og sådan noget. Det er jo hele tiden en afvejning af, altså fordi hvis ikke kommer, så bliver det endnu sværere. Der synes jeg, at vi er landet godt i form af, at vi har lavet en lille, vi har et eller andet sted sluppet foden fra speederen. Og vi har, men vi er heller ikke på den anden side gået i gang med at lave en masse besparelser i 27 med henblik på at komme i mål i 30. Det synes jeg faktisk, vi lykkedes okay. Der var en enkelt tillidsvalgt medarbejder, der rakte ud til mig og spurgte, er det ikke lidt for overforsigtigt, det budget, vi lægger? Det synes jeg ikke, det er. Vi har jo faktisk et kassetræk over hele perioden, og hvis ikke vi får de der indefrostende ejendomsskatter, så vil vi faktisk have et skattestræk på knap 100 millioner. Så på den måde, så synes jeg ikke, det er overforsigtigt. Så ved jeg i hvert fald ikke, hvad det modsatte vil være. Så jeg synes, vi er landet med et godt budget, og jeg synes også, at vi på trods af de rammer, vi har givet, er lidt snævere, så synes jeg stadigvæk, at vi får lagt en hel masse politisk retning, en politisk vilje ind i det her budget, og det synes jeg også er fedt. Og ja, det er rigtigt, der står 25 bag, men der er 9 partier, og der er også nok omkring 25 meninger til, hvad der kunne være fedt at prioritere i sådan et budget, og det synes jeg, vi er et eller andet sted. Det skaber et godt budget, at vi kan diskutere med hinanden, og jeg synes også, at forskelligheden gør, at vi rent faktisk forvente tingene på en god måde. Jeg synes, at forvaltningen har lavet et godt arbejde. Jeg synes, vi også som byråd har lavet et godt stykke arbejde. Og jeg synes, vores tilgang til det her har været saglig, har været faglig og har været seriøs. Jeg synes, alle er gået til opgaven med henblik på, at man gerne vil det her, og det synes jeg er rigtig fedt. Det giver noget stabilitet for vores medarbejdere, det giver også noget stabilitet for borgerne derude i forhold til, at vi sikrer en service fremadrettet. Og vi er super okay med i forhold til at kunne håndtere, hvad der kommer i 30, hvis den økonomi, vi kigger ind i nu, det er også den, vi får til den tid. Så vil jeg sige, at jeg er lidt mere skeptisk i forhold til det der med, at lykkes vi nu med at få en udligningsreform. Da jeg var inde og kigge på det, så sidste gang man ændrede i udligningsreformen, så puttede man 5,5 milliarder ind i systemet, og Favrskov endte med at miste 20 millioner. Så vi skal jo virkelig, virkelig, virkelig have mange penge ind i det. Og nu kan jeg forstå, at SF er i regering, er nogen, der påstår. Selvom jeg ikke føler det. Så man vil se, om Pia, hun kan hjælpe med, jeg ved ikke, om det er 10 milliarder, vi skal ind i det. Men det er i hvert fald, jeg kan have svært ved at se, at når man skal nævne de værdige trængende kommuner op, at man så nævner som Favrskov som en del af det. Det kan man sige, det er bagsiden af medaljen ved at være en veldrevet kommune. Jeg vil da hellere sige, at jeg vil hellere være veldreven, end jeg vil være en af de værdige trængende. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at være Lolland Kommune i øjeblikket. Så jeg synes, de har gjort det godt, og stor ros til hele byrådet, stor ros til forvaltningen for det arbejde, vi har lavet.
3: Tak for det. Så er det Lone Glarbo. Værsgo.
5: Tak for det. Tro på det, Søren. Vi får nogle penge fra Christiansborg. Tro kan flytte penge. For Danmarksdemokraterne så har det været rigtig vigtigt for os at gå ansvarlige ind i vores første budget i Favrskov Byrådet. Vi forsøger at være økonomisk ansvarlige, og vi må anerkende, at råderum de kommende år, det er begrænset, og det er jo delvis på grund af Korsholm Skole, som er meget vigtig for os, men det gør så, at der ikke er så meget at gøre med i de her år. Vi havde meget gerne set, at vi kunne skaffe penge til hallen i Korsholm, og vi ved også, at de lokalområdet har holdt en sommerfest, så de er startet med de første 55.000, tror jeg det var, de fik ind på den. Så det er da i hvert fald en start. Og så har vi jo så afsat 200.000 i budgettet for at hjælpe med noget fundraising, og håber jo, at det kan skaffe, jeg ved ikke, hvor mange millioner der skal til, men at vi i hvert fald kommer godt i gang. Så i dagspressen i dag, der taler de jo meget om folkeskolen og de manglende færdigheder. Og i Danmarksdemokraterne, der er vi glade for, at det har været muligt for os at prioritere lidt flere penge til folkeskolerne. Og vi håber på velvillighed i byrådet. Flere penge igen, Søren. Og vi håber også på jeres velvillighed, når vi skal forhåbentlig have nogle penge til vores paragraf 17.4 udvalg, der forhåbentlig kommer nogle gode anbefalinger. Og det kunne jo være, at den her snak i dagspressen i dag kunne være med til, at Christiansborg var en lille smule mere villige til at være med til at løse nogle af folkeskolens udfordringerne. I Danmarksdemokraterne, der havde vi to forslag med for at styrke dagplejernes forhold. Vi fik dagplejerne... vi har et ønske om, at der skal ses på lejestuerne. Vi vil gerne fastholde vores dagplejere, for som det ser ud lige nu for dagplejen i Favrskov, så er der lidt en... for det første er der en mangel på dagplejere, for det andet så har vi nogen, der siger op, og det ligger også meget på scenen, at vi finder ud af, hvorfor er det, de siger op. Er der noget, vi kan gøre fra kommunens side? Og det er meget bekymrende for os, hvis det er sådan, at vi mister vores dagplejere. Så er vi rigtig glade for udbygningen af specialskoletilbuddet Skoven, beliggende i Lavbjerg. Her taler vi om en meget sårbar gruppe børn og familier desuden. Og det betyder noget, at de kan få lov at gå hele deres skoletid på den samme skole, i stedet for at de skal skifte. Det er simpelthen ikke en mulighed for rigtig mange af de unge mennesker, der går der. Så betyder foreningslivet jo også rigtig meget for os i Danmarksdemokraterne. Og derfor sætter vi pris på, at vi nu er enige om at undersøge mulighederne for strategisk samarbejde mellem Favrskov Kommune og DGI Østjylland for at udvikle vores idrætskultur og fritidsområde. På landsplan så har vi fået en ny ældrelov, og jeg tror på, at den gør det bedre at være ældre, også i Favrskov. I Favrskov der har vi jo i nogle år efterhånden arbejdet i teams, og det er nu blevet ved lov, at sådan skal det være. Og det er simpelthen for at begrænse antallet af forskellige ældre eller medarbejdere, selvfølgelig, der kommer i de private hjem, fordi det skaber genkendelighed og tryghed for den ældre. De ældres medbestemmelse er sat i fokus, og det er også på høj tid. For hvorfor skal man, når man bliver ældre, så er der nogen, der skal bestemme, hvad man skal spise, og hvordan man skal leve, om man skal skifte sengetøj hver dag, eller hver tredje måned, eller hvordan man skal have støvsuget, hvor tit man skal i bad. Så det synes jeg er rigtig godt. Så er der også i budgettet afsat nogle midler til at sikre samarbejdet og forventningsafstemningen mellem borgerne og de pårørende på den ene side, og hjemmeplejen og visitationen på den anden. For der kan tit ske det, at man går lidt fejl af hinanden. Hvad er det, man kan forvente, når man bliver ældre i hjemmeplejen? Og det er rigtig godt, at man får talt om det på forhånd. Og ja, det er et stramt budget. Og vi kunne da også godt have ønsket os et større råderum. Men det må vi håbe, at det kommer fremover. Tak for det.
3: Tak for det. Så er det Simon Bus Olsen. Værsgo.
6: Og tak for ordet. Jeg og Liberal Alliance er med i budgetforslaget, vi netop nu har i høring. Det er vi, fordi vi samlet set mener, at vi har fundet et kompromis. Et ansvarligt kompromis. Men jeg vil også der lige nævne, at et bud er, at hvis hver af os i byrådet, uanset partiforhold, skulle lægge et budget, så havde det nok også været 25 helt forskellige budgetforslag, der blev lagt frem. Havde jeg alene skulle lægge fra vores budget, havde der naturligvis nok også været visse ting, der havde set anderledes ud, end det vi nu lægger frem. Jeg havde gerne set et tydeligere og borgerligt aftryk i det forslag, som vi om lidt godkender. Mere frihed, mere valgfrihed, mere retssikkerhed. Et endnu større fokus på effektivisering og ny teknologi og på hele tiden at udfordre, om vi bruger borgernes penge bedst muligt. Men jeg er kun en ud af 25, og det er jo både demokratiets udfordring for nogen, men bestemt også demokratiets styrke. Vi er valgt med forskellige holdninger, og når vi går ind i et forhandlingslokale, og specielt her i Favrskov, så har vi mange forskellige ønsker, men vi er også... med en fantastisk kultur, at vi gør alt, hvad vi kan for os at gå ud sammen igen. Opgaven er ikke altid nødvendigvis at komme ud med sit eget budget. Opgaven er at se, om vi sammen kan skabe noget, som er godt nok til, at vi hver især kan tage ansvar for helheden. Og det mener jeg, vi har forsøgt. Og så er der nok masser af holdninger til, om vi rent faktisk er nået i mål med det eller ej. For Liberal Alliance så begyndte forhandlingerne med økonomien. Det er belyst nogle af udfordringerne af mange andre. Med det i mente, så havde jeg også tre klare pejlemærker med ind. Vi skulle have en økonomi i balance over alle fire budgetår. Vi skulle ikke optage almindelig lånefinansiering, og så skulle vi have en markant nedbringelse af kommunens gæld, som vi også har gjort de seneste år. Vi kom ikke helt i mål med det første, hvilket ærger mig. Særligt de sidste år i budgetperioden er dog præget af usikkerhed, blandt andet fordi vi ikke helt kender udfordringerne med konsekvenserne af den kommende udligningsreform. Men vi kunne godt have noget endnu længere, hvis det stod til mig, blandt andet i 2030, hvor vi ikke helt når i mål med den målsætning, vi satte os for inden. Men jeg er dog trods alt tilfreds med, at vi ikke bare siger, at det problem tager vi, når vi kommer dertil i 2030. Vi har nemlig også aftalt, at vi allerede i januar tager fat på den langsigtede økonomiske balance, men også på de værktøjer, der kan blive nødvendige. Og vi skal i hvert fald, vi må ikke gøre livet lettere for os selv i dag, ved at sende regningen videre til dem, der sidder her om 4 år. Det er sådan lidt mantraet for mig, og det vil det også være de kommende år, at det næste byråd, der sidder efter os, skal have bedre forudsætninger end det første budget, vi i hvert fald har set ind i. Jeg er glad for, at vi fortsætter den markante gældsafvikling. I forslaget der nedbringer vi over den 4-årige budgetperiode gælden med knap 40 millioner. Det er nok ikke den prioritering, der tager de største overskrifter rundt i medierne. Det er ikke noget, hvor man går ud og klipper en rød snor, fordi gælden bare er blevet mindre. Men det er altså god gammeldags økonomisk ansvarlighed. For lavere gæld, det betyder også større handlefrihed for os selv i de kommende år, og også for kommende byråd i fremtiden. Et budget handler ikke kun om at passe på pengene, det handler også om, hvordan vi bruger dem. Og her er der ting i aftalen, som jeg er glad for. Folkeskolen var en af mine store prioriteter. Jeg gik ind til forhandlinger med et konkret ønske om at finde 2,5 millioner kroner om året til styrkelse af økonomien og til implementering af de tiltag, der løbende kommer fra fremtidens folkeskole, altså vores pakker 17 stykke 4 udvalg. Og det fik vi nogenlunde med, men vi fjerner dog også nogle midler andre steder på skolerne, så det samlede samsurium på skoleområdet, hvis alt skal handle om, at der skulle være mere til sidst, så er vi ikke helt i mål med det. Men vi får dog styrket økonomien, og den pulje af midler, vi tidligere har afsat på 5 millioner i 2026 og 2027 til forsøg omkring de her anbefalinger, fremtidens folkeskole kommer med, udvides nu med lidt over en million mere i 2028 for at få endnu flere ting prøvet af. Og så må vi prøve at se, om vi kan finde de midler, jeg mener i hvert fald, folkeskolerne mangler i de kommende års budgetter. Jeg fik altså ikke det hele, men jeg fik flyttet noget, mener jeg selv. Og det er også nogle gange det, der betyder noget. Jeg er også rigtig glad for, blandt andet, at vi fik sat mere fokus på samarbejdet mellem vores skoler og vores foreningsliv. Nogle af de vigtigste fællesskaber i et barns liv, de findes ikke altid i klasseværelset eller i skolegården. De kan også findes på fodboldbanen, i håndboldhallen, i spejderhytten, på musikskolen og alle de andre steder, hvor frivillige voksne hver uge gør en forskel for vores børn. Så det glæder mig, at vi nu både arbejder videre med broen mellem skolen og foreningsliv, men vi samtidig også tager hul på en dialog om et strategisk partnerskab med DGI om frivillighed, foreningsudvikling og fællesskaber. Men jeg skal selvfølgelig heller ikke sidde her og sige, at det her det er Liberal Alliances drømmebudget. Det er det ikke. Det er et forslag, det forslag jeg havde med ind i, eller tankerne om det, inden jeg havde med ind i lokalet, det er heller ikke det, der kommer med ud. Og det havde jeg nu heller ikke forventet. Jeg er rigtig ærgerlig over, at ønsket om en nedskrevet aftale blandt de 25 byrådsmedlemmer om, at vi snart muligt får genindført en uafhængig borgerrådgiverfunktion igen, ikke kom med, blandt andet. Men jeg er heller ikke valgt til kun at tage ansvar, når jeg får min vilje. Jeg er valgt til at kæmpe for det, jeg tror på, og derefter vurdere, om det kompromis, vi sammen kan skabe, flytter Favrskov i den retning, som jeg kan stå på mål for. Og det synes jeg, det her budgetforslag gør i en vis udstrækning. Ikke langt nok på alle områder til min smag, men sådan behøves det heller ikke at være. Men langt nok til, at jeg synes, at det ville være forkert ikke at tage medansvar for et forholdsmæssigt ansvarligt budget. Så vi går ind til første behandling her med stor tilfredshed. Også med større ambitioner i fremtiden. Jeg er glad for det, jeg fik med. Jeg er ærgerlig over de ting, jeg ikke fik med. Men rank ryg skal jeg nok stå på mål for det kompromis, der er indgået. Og så må jeg håbe, at 1 ud af 25 deler får lidt mere næste år måske. Og så er det jo altså også med vidstheden om, at politik også fortsætter, når budgettet er vedtaget. Og så må kampen jo tages andre steder end i budgetforhandlingerne. Der er jo heldigvis 11 andre måneder på året, hvor kampen for mere frihed, mere valgfrihed, mere retssikkerhed, stærkere vilkår for de mindste i kommunen, de kan tages. Tak for ordet.
3: Tak for det. Jeg tror, jeg kan trøste dig med, at det nok ikke er næste år, du får mere med, fordi der har vi så til brugt penge. Værsgo, tak, fru Kort.
7: Jo, tak. Enhedslisten er med i budgetaftalen. Vi er med, fordi det samlede resultat er markant bedre end udgangspunktet. Vi gik ind til forhandlingerne med. Det oprindelige sparekatalog var væsentligt hårdere. Flere reduktioner er faldet væk eller blevet mindre. Det reelle udgiftspres på socialområdet bliver finansieret, og vi fastholder nødvendige investeringer i blandt andet skoler, dagtilbud, klima, natur og kommunens fysiske rammer. Men det er et kritisk ja. Enhedslisten er vi måske ikke helt så troende som Danmarksdemokraterne eller så håbende som SF, for de grundlæggende økonomiske problemer er efter vores vurdering ikke løst. Vi får et budget til at balancere ved at reducere udgifter, men hvis konsekvensen samtidig er, at de almene tilbud bliver svagere, medarbejderne får sværere ved at lykkes med deres opgaver, eller flere borgere senere får brug for mere omfattende hjælp, så har vi ikke løst de udfordringer, som vores borgere står med i vores fælles hverdag. Vi kan med budgetaftalen lave en økonomisk balance på papiret, men med en større regning ventende i morgen. Vi burde fokusere benhårdt på, hvorfor kommunens regninger bliver ved med at vokse. Vi skal blive langt bedre til at forstå og påvirke udviklingen, og det er også derfor, at jeg er særligt bekymret for de dele af, eller for dele af skolebudgettet. Vi reducerer specialundervisningsbudgettet med 4 millioner kroner årligt. Vi nedlægger puljen til intensiv lærings- og trivselsforløb med henvisning til nye statslige kvalitetsmidler og ophæver derved det kvalitetsløft, der var tiltænkt fra Christiansborgs side. Og det gør vi på en dag, hvor vi i nyhederne kan læse, at aldrig før har de 15-årige været dårligere til at læse og regne. Hvis flere børn skal kunne trives og lykkes i almene området, kræver det også et velfungerende specialområde, stærke mellemformer og medarbejdere, der har mulighed for at lykkes med opgaven. Derfor er jeg faktisk glad for én ting i aftalen, som måske kan vise sig at være vigtigere end flere af de konkrete budgetblokke, at byrådet allerede i januar genoptager diskussionen om kommunens økonomi. Det giver os mulighed for at tage en mere grundlæggende politisk diskussion. For at fjerne en udgift er ikke nødvendigvis det samme som at finde den billigste løsning. Derfor håber jeg, at mange vil bruge høringen til at fortælle byrådet, hvordan de ser deres hverdag påvirket af budgetaftalen. Byrådet kan tale meget og langt om ærlighed, ansvar, rettidig omhu og om at lade være med at sende regningen videre til andre. Men når hovedparten af udvidelserne handler om at finansiere det eksisterende serviceniveau, så er det mine øjne et godt billede på, at de reelle problemer ikke løses. Vi har ikke hånd om de forhold, der driver udgifterne op, og derfor mener jeg, at det problematiske tale om ærlighed, ansvar, rettidig omhu og dermed økonomisk bæredygtighed i dette budget. Ja, vi lukker huller, og vi klipper i servicen, men den vigtigste opgave nu er at flytte mere af kommunens økonomiske tænkning fra at betale regninger sent til at handle tidligere og fra kortsigtede reduktioner til løsninger, der kan gøre Favrskov stærkere på længere sigt. Tak.
3: Tak for det. Så er det Mia Nybo. Sko.
8: Ja, tak. For Radikale Venstre vil jeg gerne kvittere for, at vi sammen har lavet et budget, der hænger sammen i en svær økonomisk situation. I Radikale kunne vi selvfølgelig godt have ønsket os mere til børne- og ungeområdet og til den grønne omstilling. Det ligger vi ikke skjult på, men med den økonomi, vi har at gøre med, synes vi, at det er et okay budget. Vi er glade for, at vi i de kommende budgetter skal kigge nærmere på, hvad der er need to og hvad der er nice to. Efter vores mening er det en nødvendig snak at tage, fordi vi skal prioritere med de penge, vi har at gøre med, for hvad gør vi, hvis der ikke kommer flere penge? For os er det ikke til diskussion. Vi skal have gode daginstitutioner, gode skoler og gode læringsmiljøer i Favrskov. Vi skal have flere unge til at bestå dansk og matematik, og som kommer videre i uddannelse og arbejde. Det er den investering, der betaler sig tilbage for den enkelte og for kommunen. Vores håb til de kommende budgetter er, at vi for alvor får sat fokus på forebyggelse. Både forebyggelse i forhold til mistrivelse hos børn og unge og deres familier, og forebyggelse på alle andre områder. Det er der, hvor vi på sigt kan gøre en forskel for de mennesker, det handler om, og aflaste den økonomi, vi hele tiden snakker om. Til sidst vil jeg sige, at jeg håber, der kommer høringssvar ind, som vi kan tage med i det videre arbejde, og så stemmer vi selvfølgelig for, at budgettet sendes videre til anden behandling.
3: Tak for det. Lone Bøje.
9: Ja, tak for det. Som formand for børne- og skoleudvalg, så er jeg selvfølgelig mest optaget af, hvad er det budgettet kan, og hvad betyder det for vores børn og unge og dagtilbud og skoler. Og jeg synes faktisk, der er meget at glæde sig over. Budgetforslaget det indeholder et stort anlægsbudget, og en meget stor del af de investeringer, de er målrettet vores børn og unge. Og det gælder blandt andet jo den kombinerede skole- og dagtilbud, dagsinstitution i Folkeby Norge, udvidelse af Østervangskolen i Hadsten, udvidelse af Præstevangskolen i Søften, udbygning af de vidtgående specialundervisningstilbud på Lilleårskolen i Laubjerg og den nye daginstitution i Søften. Det er alt sammen investeringer, der viser, at vi tager væksten i Favrskov alvorligt, og vi bliver flere indbyggere. Og især børnefamilierne, de er med til at skabe vækst i vores kommune. Og derfor så skal vi også sikre, at vores skoler og dagtilbud kan følge med. For mig så handler det dog ikke kun om mursten og kvadratmeter. Det handler også om at skabe gode rammer for fællesskab og trivsel og læring. Og derfor er jeg også glad for, at der i sidste øjeblik kom lidt penge med til det arbejde, som foregår i paragraf 17 stykke 4 udvalget, når vi kommer med vores anbefalinger, så der er noget at gøre med der. Samtidig så skal jeg være ærlig, at budgettet er jo ikke uden udfordringer, og der er jo større reduktioner, end der er driftudvidelser. Og vi skal derfor hele tiden have blik for, hvordan vi får mest mulig velfærd for pengene, og hvordan vi passer på kvaliteten for børn og unge og forældre og medarbejdere, og at de møder den kvalitet hver dag. Personligt havde jeg nok håbet, at vi kunne have fundet de 1,5 millioner kroner til at hjælpe harmoniseringen på vej i specialklasserne. Men når det nu ikke sker, så er jeg også overbevist om, at vi har så dygtige ledere og kompetente ledere og medarbejdere, så den proces, den skal de nok få bragt i hus, sikkert. På børn- og familieområdet, så har vi med forslag om at samle kontraktforhandlinger på anbringelsesområdet i en særskilt funktion, og det tror jeg også er vigtigt. Jeg håber, at vi kan sikre kvaliteten og gennemsigtigheden i kontrakterne og få en mere sikker økonomistyring. Også så vi får et mere smidigt samarbejde med både interne, men også eksterne aktører. Og så håber jeg måske også, at det kan betyde, at vi kan spare en lille smule penge, så de penge kan bruges til vores børn på nogle andre områder. I Socialdemokratiet vil vi selvfølgelig fortsat arbejde for at holde fast i de ambitioner om stærke dagtilbud, gode skoler og de rette tilbud til børn og unge med særlige behov. Nu har vi første behandling af budgettet i dag, og så fortsætter dialogen jo med, at vi skal have høringssvarene og få dem læst. Og så er der forhandlinger hen mod at se, hvor ender det endelige budget. Men jeg synes, vi allerede kan sende et klart signal nu her med det her budget om, at Favrskov er en kommune og skal fortsat være en kommune, hvor det er godt at være barn og ung og familie, og hvor vi tør investere i vores børn, fordi de har en fælles god fremtid. Tak.
10: Tak for det.
11: Ikke flere har tegnet sig ind. Vi kom rundt med alle gruppeformanden. Herfra skal også lyde en tak til forvaltningen. Jeg må sige, det materiale, vi får fra forvaltningen, sige, det bliver bare bedre og bedre. Så, og det er jo godt at arbejde med, når vi kommer til de seminarer, vi nu skal, hvor vi skal behandle det. Og Favrskov, ja, det skal fortsat være et godt sted at bo, leve og arbejde i. Vi ser nu frem til de høringssvar, der kommer, og dem vil der komme nogle stykker af, det er der ingen tvivl om. Igen, tak til byrådet for den konstruktive måde, I har gået til den her opgave på. Det er jo glædeligt, at alle 25 står bag, og det betrygger også vores medarbejdere og vores borgere. Tak for i aften til tilhørende. Jeg skal lige for god ordens skyld sige, at vi har det her virtuelle borgermøde kl. 19, og det kan man tilgå via Favrskov Kommunes Facebook-side. Jeg vil også lige pointere, at det er spørgsmål, der vedrører budgettet her. Vi besvarer ikke andre spørgsmål. Så tak for i aften.
12: Vi har stadigvæk et par gæster op på tilhørpladserne, og I må vildt gerne snakke videre hernede i forhallen. Det er et godt sted. Nej, det gør ingenting. Det er jo super fint.
2: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
11: Ja, god aften og velkommen til Favrskov Kommunes virtuelle borgermøde om budgetforslag 2027-2030. Vi har de seneste år haft gode erfaringer med det virtuelle format, og derfor har vi igen valgt at invitere til borgermøde live her fra byrådssalen i Hammel. Her vil jeg sammen med gruppeformanden for partierne bag budgetforslaget forsøge at besvare jeres spørgsmål til budgettet efter bedste evne. Som nogle af jer måske har fulgt med i, så har byrådet netop første behandlet budgetforslaget 2027-2030,

0: I kan stille spørgsmål ved at skrive en kommentar til det øverste opslag på Favrskov Kommunes Facebook-side. I kan også sende spørgsmål på mail til borgermøde@favrskov.dk, og kontaktoplysningerne de vil løbende blive vist på skærmen. Når jeres spørgsmål kommer ind, så kan vi se dem her i byrådssalen, og så vil vi besvare dem i den rækkefølge, de kommer. Vi har afsat cirka 1,5 time til borgermødet, men hvis der er godt gang i spørgelysten, så kan vi jo godt gå lidt over tiden. Altså vi kan lave forlænget spilletid som det her. Og det er jo mange gange der, at målene bliver scoret. Hvis der er spørgsmål, som vi ikke kan besvare i aften, og som vi ikke når, så vil vi sende jer et kort skriftligt svar efter mødet. Men vi kan jo lige så godt komme i gang. Og det første spørgsmål, det er fra Per Holm Knudsen, som spørger: Favrskov Byråd annoncerer med det her på hjemmesiden. I efteråret inviterer Favrskov Kommune til 4 enslydende arrangementer, der skal styrke seniorens forberedelse til pensionsovergangen. Vi har lyttet os til, at mange oplever en udfordring, og derfor tager vi emnet op. Arrangementerne har fokus på stærke fællesskaber og aktiv fritidsliv, siger de to udvalgsformænd. Kultur og fællesskaber er meningsfulde aktiviteter. De er med til at styrke både den mentale og den fysiske sundhed. Det bliver der endnu mere tid til for den enkelte, når arbejdslivet rundes af og pensionen begynder. Derfor giver det rigtig god mening, at sundheds- og kulturområdet i Favrskov Kommune samarbejder om arrangementsrækken den gode overgang. Samtidig kan jeg ikke se af budgetforslaget, at man har fjernet den kontraprofylaktiske betaling for pensionisters selvtræning. Adskillige byrådsmedlemmer har ved flere lejligheder tilkendegivet, at de ikke fandt selvbetalingen meget uhensigtsmæssig. Borgmester Lars Storgaard har sagt, at grunden til, at den ikke tidligere blev fjernet, var, at der ikke var flertal for en fjernelse. Efter seneste byrådsvalg må det flertal da helt sikkert kunne findes. Var det ikke en idé at fjerne selvbetaling, så pensionister kunne få meningsfulde aktiviteter, der er med til at styrke både den mentale og den fysiske sundhed? Det var spørgsmålet fra Per Holm Knudsen, og hvem vil svare på den?
1: Ja, det vil jeg da. Per Holm Knudsen, han har jo også tidligere henvendt sig til byrådet i forhold til at have et ønske om, at vi fjerner egenbetalingen på selvtræning på seniorer. Og det er jo faktisk ikke noget, som sådan er aktuelt været til debat i lige præcis det her budget. Så det er sådan set ikke noget, vi har været inde og have en dialog omkring, kan man sige, den her gang. Det er rigtigt, at det har været op før, og det er også rigtigt, at der har været forskellige tilkendegivelser omkring det, men man kan jo sige, samlet set, i forhold til det budget, vi nu har sendt i høring, der kan vi jo i hvert fald se, at det er et budget, som hvor der er nogle økonomiske udfordringer, som vi skal håndtere, og skal vi ind og genindføre det her, så vil det jo være på bekostning af noget andet. Og umiddelbart, så er der i hvert fald ikke nogen, der politisk har ønsket at drøfte og løfte ind i det her års budgetdækning med et ønske om at lave en budgetudvidelse på det. Så det er sådan den korte fortælling. Så umiddelbart er der ikke lige lagt til at vi skal ind og ændre den her beslutning. Tak.
0: Tak for det. Så er det Lone Glarbo. Værsgo.
2: Ja, tak for det. Altså det er jo klart, det er noget, der er med til at give livskvalitet, at man kommer til træning. Og der er jeg så bare nødt til at sige, at det her, vi taler jo ikke om, at det er en dyr aktivitet. Det koster 45 kroner per måned. Og det synes jeg faktisk er virkelig rimeligt. Hvis andre også kunne gå til træning for 45 kroner om måneden, så kunne vi jo gøre hele Danmark sundere. Det kunne egentlig også måske være en idé. Men jeg synes, det er en meget rimelig betaling. Og vi har et stramt budget, så jeg synes, at det er lige, hvor det skal være. Tak.
0: Tak for det.